0: Kusho khamsa.
1: Khamsa.
0: Nga thangda cha shi shu, ra shu bi na cha chu bi choga.
1: Gyogu dinja samlo gyundu dabi.
0: Nye chu choge nung chu shu za, nye bu thak tab cha uri.
1: Lo zung liang ge le nye mungu cha uri. Lak bar du fan shu cha la, ta ga riga dang uri xie cha uri. Kena zui khan zhe dang zi yu.
0: Nye khar chi si ne thak chi da, xin da khe xiong ma ri. Nye zhe wa la, rang ge nye zhe wa da cha ro.
1: Kena zui khan zhe dang zi yu ba, nga sung zi mi bi.
0: Nga rán yí qíng mì dù. Nye fán shú chán dà fí lín lè nye bè bè rà chú chén thác yí. Ráng kè ngà zù pè chú chá lè ngú gó chá chí dù, ngà zù pà lè gyáng dà rín zì chén lè gà yú sì rì. Tháng dà ngà zù ráng kè rò gó gó gí, yí nè ráng kè lè hè kè chí dà dì, nye thác lín ché tù mì dù. Chie zà yá mè nè ráng kè, nye kà lè nye jì, nye rè hò dà zù rò. Yá mè nè mè sì lè jì, zhò rò chì.
1: Kira nye pakcha chuyoki, bugu nao lingzi yu di rimidu. Yunga, nye kena zo kye lingchua. Nye kena zo mi sangu yin tonto chi nye digige, mi nye jil tamade kharchi tu su dewa. Jema kena zo nga shiga ma yung takay chidi yoshi. Chen jema zhwa chi choshi.
0: Gyundo ma chi ni yak shu zhi. Khe chi shu gmi di sungyo cha chi du. Gyundo dan ya di khe chi mu zhi xia.
2: Chi kya zhao la. Kiran si da, nye fei lin kachi di zhi mi epsu duwa. Fei lin gen ni fan shu zhi kachi di zhi mi epsu xia. Kiran ge mi ting zhe la nying chi kyun neng yu yang ma shi. Khe si kiran mi la to yu na nye wun jo xu xua. Fan shu zhi su ra di zhi gui chi neng yu yang ma da. Yong a. Nga nang zu shu guo zhi wo na to. Bye bye.
1: Chigyo lola, gui chi chugol gyo yu besurushtu, nye tas chi.
2: Yonga,